0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Vlada je usvojila predlog za raspuštanje Skupštine. Premijer Srbije Đuro Macut predložio je da Vlada Srbije uputi predsjedniku Srbije obrazloženi predlog za raspuštanje Narodne skupštine i raspisivanje izbora za narodne poslanike. Macut je poručio da su izbori prilika da se učvrste institucije, da se spuste tenzije i odbaci politika isključivosti i politička borba sa ulica vrati u institucije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je danas u Palati Srbija svečano dočekati predsjednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji. Ruska vlada je odobrila nacrt sporazuma sa Srbijom o saradnji u istraživanju i korištenju svemira u miroljubive svrhe, objavljeno je na zvaničnom sajtu Savezne skupštine Rusije. Dokument predviđa saradnju dveju zemalja u različitim oblastima vezanim za svemir, uključujući istraživanje svemira, svemirsku medicinu, daljinsku detekciju zemlje, satelitske sisteme, svemirsku meteorologiju i druge oblasti. Nova 72. sezona Lige šampiona počinje danas, a 36 najboljih evropskih klubova borit će se za prestižni pehar u takmičenju koji je iz godine u godinu pomera granice. Titulu brani Paris Saint-Germain koji će pokušati da ispiše istoriju i dođe do trećeg uzastopnog pehara, a veliko finale zakazano je za 5. jun 2027. godine u Madridu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će jutro biti sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Vlada je usvojila predlog za raspuštanje Skupštine. Premijer Srbije Đuro Macut predložio je da Vlada Srbije uputi predsjedniku Srbije obrazloženi predlog za raspuštanje Narodne skupštine i raspisivanje izbora za narodne poslanike. Macut je poručio da su izbori prilika da se učvrste institucije, da se spuste tenzije i odbaci politika isključivosti i politička borba sa ulica vrati u institucije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je danas u Palati Srbije svečano dočekati predsjednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Ruska vlada je odobrila nacrt sporazuma sa Srbijom o saradnji u istraživanju i korištenju svemira u miroljubive svrhe, objavljeno je na zvaničnom sajtu Savezne skupštine Rusije. Dokument predviđa saradnju dveju zemalja u različitim oblastima vezanim za svemir, uključujući istraživanje svemira, svemirsku medicinu, daljinsku detekciju zemlje, satelitske sisteme, svemirsku meteorologiju i druge oblasti. Nova 72. sezona Lige šampiona počinje danas, a 36 najboljih evropskih klubova boriće se za prestižni pehar u takmičenju koji je iz godine u godinu pomera granice. Titulu brani Paris Saint-Germain koji će pokušati da ispiše istoriju i dođe do trećeg uzastopnog pehara, a veliko finale zakazano je za 5. jun 2027. godine u Madridu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će jutro biti sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.